मन की भाव अंतर्गत तीर्थ मल नाव सब गुण तेरे मना ही को हे बिन गुण कीते भगत न होए सुहासदास बाणी ब्रह्माओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सवेला भक्त कवन कवन सिद्ध कवन वार कवन सिरुति महाकवन जितवाकार न पय पंडती जो होगा लेख पुराण वक्त न पायो कादियां अज लिखण ले कुरान थित वार न जोगी जाने रुत महान कोई जा करदा सिर ठीक औसा जे आपे जाने सोई किव कर आखा किव सलाही क्यों वरनी कब जाना नानक आखण सब को आख एक दुए एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी राही कीता जा कहो वै नानक जे कवा पौ जाने अगे गया ना सोहै पादाल पादाल लख आकाश आकाश उड़क उड़क बाल रखे वेद कैनिक बात सहस अठारह कैनिक दे बासलू एक धात लेखा हुए तो लिखी है लिख हुए विनाश नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप साला ही साला इति सुरत न पाईया नदियां तै बह पवे समुंद न जानिए समुंद शाह सुल्तान ग्रह सेती माल धन कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनो न विसरे अंत न सरती गण न अंत अंत न करना देण न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जाप क्या मन मंत अंत न जाप कीता अंत न जाप कीता कार अंत न जाप बारा बार अंत कारण कीते बिल लाही ताके अंत न पाए जाए एहे अंत न जाने कोई बहुता कही बहुता होए वड्डा साहेब ऊंचा थाउ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाउ इबड़ ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे कहो जाने सोए जेवड़े आप जाने आप आप नानक नजरी करमी दात बहुता करम जन जाए वड्डा दाता तिल नात माए केते मंग है जोध पार कित्या गणत नहीं विचार केते खबद टैम बेकार केते लै लै मुकर पाए केते मूर्ख ही खाए केत्या दुख भूख सद मारे पिदात तेरी दातार बंद खलासी पाने होई हो राख न सकै कोई जे को खाए को आखण पाए हो जाने जेतियां मुँह खाए आपे जाने आपे दे आखे से बेकई कहे जिसनों बख्शे शब्दशाला नानक बादशाही बादशाह अमल गुण मुल व्यापार मुल व्यापारी मुल भंडार मुल वह मुल ल जाई मुल पाई मुला सुमाए मुल धर्म मुल दीवान मुल तुल मुल प्रवान अमुल बख्शी समुल निशान मुल कर्म मुल फरमान अमुल मुल आख न जाई आख आखरे बुलाई आख वेद पाठ पुराण आख पढ़े करे वख्याण आख ब्रह्म आख अंद आख गोपी दै गोविंद आख ईश्वर आख सिद्ध आख गीते गीते बुद्ध आख दानव आख देव आख सुर नार मुन जन सेव केते आख आखण पाही केते कह कहे उठ उठ जाई इते गीते और करे दाख न सके कई के जेवड़ पावत एवड़ होई नानक जाने सचा सोई जे को आख बोल बिगाड़ ता लिखी असर गवा रंगार सो उदार गया सु कर गया जित मैं सर्व संभाले वाजे नादन एक संखा किते वावनहारी केते राग परिसो कही अन केते गावनहारी गावे धुन पौन पाणी बसंतर गावे राजा धर्म दुआरी गावे हैं चित गोद लिख जाने लिख लिख धर्म विचारी गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारी गावे दिन दर्शन बैठे देवत्यांदर नाले गावे हैं सद समाधि अंदर गावन साध विचारी गावन जदि सदन दुखी गावे वीर करारी गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मश भयाले गावन रतनो पाए तेरे आठ छठ तीर्थ नाले गावें जोत मावल सूरा गावें खानी चारी गावें खंड मंडल परपंडा कर कर रखे धारी सही तुदन गावें जो दुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चतन आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा सची नाई है पी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिनो पाई कर कर वेखै गीता प्रणाम जब दसी बढ़ियाई जो दस पावे सो ही कर सी हुक्म ना करना जाई सो पातशाह श्याम पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म पद जोड़ी ध्यान की करें मैं बहुत खिंथा कल गुआरी गाया जो तरंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत
आदेश दशादेश वाद नीलनाद नाद जो जो एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण गड़गड़ भजन आदि आप नाथ नाथी सब जन कीर दिस देव रस आदि संजोग कर चलावे लिखे आवे पाग आदेश दशादेश वाद नीलनाद नाद जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई दिन जले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीवान जब दस बाबा देव जलावे जय हो वह प्रमाण ओ एक है उन्होंने नाव है बहुता है बढ़ाण आदेश दशादेश वाद नीलनाद जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई दिन जले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीवान जब दस बाबा देव चलावे जय हो वह प्रमाण ਉਹ ਵੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਿਡਾਣ ਆਦੇਸ਼ ਤਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਨੀਲ ਨਾਦਨ ਹੱਥ ਜੁਗ ਜੁਗ ਕੋਵੇ ਆਸਣ ਦੇਵਲੋ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਾਵਾਰ ਘਰ ਘਰ ਵੇਖੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਤਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਨੀਲ ਨਾਦਨ ਹੱਥ ਜੁਗ ਜੁਗ ਕੋਵੇ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਾਵਾਰ ਘਰ ਘਰ ਵੇਖੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਸ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਨੀਰ ਨਾਦ ਨਾਦ ਜੁਗ ਜੁਗ ਕੋਵੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪੌ ਲੱਖ ਹੋ ਹੈ ਲੱਖ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵੀਸ ਲੱਖ ਲੱਗੜਾ ਕੀਆਂ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਇਤਰਾ ਪਤ ਬਵੜੀਆਂ ਚੜੀਆ ਹੋਈ ਹਕੀਸ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਗੀਟਾਂ ਆਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਪਾਈ ਐ ਗੂੜੀ ਗੂੜਾ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚ ਪੈਣਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜਮਾਲ ਮਨਸੂਰ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੋਗਤੀ ਛੁੱਟੈ ਸੰਸਾਰ ਜੇ ਸਾਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਜ ਨਾ ਕੋਏ ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਸਿੱਧੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਦਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਸਾਫ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਦਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੋਤ ਕੇ ਰੰਗ ਜਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਭਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਬਾਏ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਈ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਹਿ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਹਿ ਕਹੋ ਕਰਮ ਕੀਤੀ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਸੰਤਰ ਕੀਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਧੁੱਪ ਦੇਸ ਕੀਤੇ ਅੰਜਾ ਸੁਰ ਕਿਤੇ ਕੀਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ਕੀਤੇ ਸਤਬਦਨਾ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਕੀਤੇ ਦੇਵਦਾਨ ਮਨ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਰਤਨ ਸੰਬੰਧ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੇ ਬਾਤ ਨਰਿੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਦੀ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿਥੈ ਨਾਦ ਬਨੋਦ ਕੋਟ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿਥੈ ਕਾੜਤ ਕੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ ਤਿਥੈ ਕੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿਥੈ ਕੜੀ ਹੈ ਸੁਰਸ ਦੈਂ ਕੀ ਸੁਰਦ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿਥੈ ਜੋਤ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ ਤਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਤਿਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮੈਂ ਮਮਾਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੀ ਨਾ ਉਹ ਮਰਹਿ ਨ ਠੱਗ ਜਾਈ ਜਿਨ ਕੇ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਈ ਤਿਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਈ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਤਨੰਤ ਤਿਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਦਿਵ ਜੁਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਕਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਬਹਾਰਾ ਦੀ ਸੁਨਿਆਰ ਹਰਣ ਮਤ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਪਾਉ ਖਲਾ ਗੰਧ ਬਤਾਉ ਪਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਰਾਲ ਘੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਨ ਕਾ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਜਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤ ਦਰਦ ਮਹਾਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਵਧਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚ ਧਰਮ ਹਦੂਰ